e pita tu tele maulangona pe mau mau mau tali ale so swani la upo le tua po la fionga le tua e taimi fa pene pe mea mu ia e fa no no a wai fa ma fa na fa na ina e la tau o le fa ma fa no no la tanga soifua e e pole hale to inga malo lo si fea o mea fa fie fia pole hafo le to tele fea o ni woma e si o si o mia fai ma si o manga i le wa o yen fa no no e le fai na au te tonu o le loto tanga tel fa no no lo yen fa no no pole hale fa mtalanga pole hale le malo si ai fa ftai le fionga pa ia le tua ona o i e pe ye maua i le tali o tatu fesili o nisi fesili e fainga tau na tali o na fesili le mea tatu te le iloa e fesili ngia foi mea tatu te le yo o iai pe e mautinoa na le paula le mea lo mautinoa e pe yo fetalainga le tua i lana a fionga o le mautinoa lea pe o mai le oti pe o mai le ola pe o mai ti ngā leo langa ni pole ati si mea fai mai e tū maulo na wha maoni i ro nā lofa lea e mai e tū maulo nā lofa e nei ma fai e sisi mea e nei ma fai e leoti e nei ma fai e ni wha anua noanga e nei ma fai o ni mea o ola e nei ma fai le suinga o le tau e nei ma fai sisi a mea o nā vesina pe tū e seseina mai tātou mai le alofa lea le alofa lea e mau ai le tfa'aman fanfanaina o tatou loto tiga po loto ua nuti ma moia o folafolaga ia ma tautoga ia o le afioga a le atua mo oe ma tautoga ia po folafolaga a lo tatou tamā o le lagi folafola mai ia te tatou tatou te maua le mafanafana I le teimi o tātou tīngā. Tātou te maua le oli oli I teimi o tātou whaanoanoanga. Tātou te maua le fia fia I teimi ua le aise fia fia. E maua le whaamoe moe I teimi ua le aise whaamoe moe. E maua I fia, e maua lea I lo tātou atua. E maua I ana folfolanga. E maua I ana tautonga. E maua I lea fio mai olo nalo. O Yesu le keriso, ma liu lunga sātou, ma fōa ina mai ati tātou, tātou te iloa ma mautinoa, a wāna tuhina lona tino tuna mau, ana toi fa tuhina mai o ia na ia wauti, le mana o le nganga pa ia. Olo o iai nei o ia li tuta ma tau olo tama, ma fautua mo I tātou, o le mana o lona toto pa ia. Lea ua tātou mauai le mapusanga. Ma mauai le whaamamaina o tātou tangata. Ma mauai le tali o tātou whaanoanoanga. O Yesu ke riso lea. Le alo le atua. Soifua. O ka le mana ia. Le mana ia o le tātou ola mautinoa. Le tātou ola matulo tātou whaatutuanga. I le atua waila ngona mai. E ia o le tātou tangi. Falong longo mai upol nei pese. A fai o e savali ile vanu o fanu anuanga. Soso ni atu le someone cares ya te oe. Soso ni atu. E maua le tali o fanu anuanga. Ile mana o le suafa o Yesu. O le alofa na o le atua mo oe. Ma usi mai pea lau whaafonga. Ai whalungolongo mai wha mōtasi o 1.1. Zimantasi. You're listening to Wellington Access Radio 106.1. To someone cares. To someone cares.

Hallelujah. O Yesu, o ro marua papa. Ia le pesi na ntai natu. Ia, hallelujah. Ia mole tatu tina malo loman malo. Ia vea leota. Tatonu fo ia falongolongo mai. Po ai fo se tasi falongolongo mai. Ia emango fo ila avanoa. E tai natu. Ini pesi. E fiso soani tatu fainga malanga. O Yesu, o le marua papa. E pei ona vala au mai ai. Ia le tina man malo. Avei foi e whalongo longo mai nei tūla le aso. E te langona foi nei te mi e te fia e ini nei talo sanga e te fia mō lia e le tua. E mena mi e lefso sani e le someone cares. Ia teks mai le o lua lua tolu an o fitu valuta stolu. Tatu tau fai te talo fatasi. Tu mai lo loto whalatalata mai. Tatu te talo matui le.

Ilea tu i lunga fa mausa li ai fa ye walls fa ye potu ah ele fa pia lai e tasi le aso e fa langa le tatu te ola le langa nei ma tatu sava vali o upu uma lai tu le mai fu fonga o le tua o upu nai fa fanga i tatu ma fa usia e tatu fale ye mausa li ai lo tatu fa tu tua ya Yesu le ke riso ia o ia o le alo le tua ah mai na le se fionga pa ia le tua fai mai ole ole tangata a faia tali tonu lona loto ele ai sona mata lo salo ai sona mata lo salo e ma faia lona loto le ile fa tua tua le ai upo le tua le o fausia lona e ma faia ona faia tu ile na maua e tu la ilunga ma la fo ele sami fai mai e faia lava lea ele e faia lae oe ai faia lea tua e ona le malo si umalava e ona upu ia lo te tonu ia te oe ah. E faia lea tua a mai foi lai ese me te tonu no ainga e mana o mia le so swani lea tua a wai ai lo fatua tuanga e tali mai lea tua ia te oe fai mai e mafaila I lo loto na wale aise wale aise doubt ah leite mazo salo mai fa yatu il na me lo lo lo le a to to tonu lo fali sau ele swa fa yesu fa mai la ele fa ye oi ai fa ye le ona le upu le wa fa ye tu ya sel man ye upu ya le fiona pa ya le tu ah e ma ne fo fa te ta ye ele ke te ya tu pu se me a ba le fa te ta ye ah ai le fa te ta ye ele tupu se mea. Ai au fo ila te whalongo longo fo ele tala le si tangata. Fai mei te fiu ai te talo ele ila se mea te uti talo. Wale te lenga o tangata e fa penga. Te le mea le se uti talo mo e. Ai sa ufo ila tala i au aine e te talo. E fai atu ai fo. Te leo fai atu ngai te fai. E fai atu ai fo. O le leta talo yo le sangata. A le te wā mata tu se au kakalo. Hai tau fai mai atoe. Se te vi wai te talo e le ila se me lau te talo. Oka oka so le. Ya roa fela. A ala fela pe a te talo ai tupu. So what happens if you pray and it does happen? Well, there you go. E pe fai lan fa malolo. E le yasa se fa malolo. Pe a le te talo e le tangata. Fa te tai. For my Yesu, I fa yet to sang my fat along ya upu. Na tango le fai. E peila oil tangata poto. I don't forget that. I fa yo fat along along my yellow moalo tina malus. You say two low ao, low low limanga e. Two lemanga tinga. Ya may fa ya ilemanga tinga. Wala vanga tinga is what for Yesu. For me at the tonu low lot. Yona tau tau leo rau rau faiva. E o mai ai leo leola. Ah, o mai ai lea o le mālo longa. Ah, se whakai tai ai. Ah, tonu e anga fai lau whalongo longa mani someone cares. Ah, e te lango nai e le se mea la sui e fua lau leo pe a fai lau tatalo. Ah, tatalo a i lau leo nga. Leo anga me le tua e wale a pe ala tatalo a kio vape o leo tua e o leo la fai lau tatalo. Le ai ele fa penga ah o ke fia o ke fia liu fu ah fai sa o ala te talo tango ye lo lima tu i lunga me na e mana o mia mai fai le tu ale tuai se e la ngona mai le vala au ala au au ona se e fa fo fonga mai ia te au le tangata e fia maua le so so ah le mana ia ia why morning mela it's real. E rangona e le tua, le loto o le tangata, e whaatu tua. Whalongolongo mai lei upo le pesele. Wa lewanga fia o omi le pesele. Ale insinia. Ale ata mai fuanga le alau te ringa leia. Wa fia saul pes. A fai la hoi nai leo mawalu tino malo loina. A vea upo nei pes. E fesa soani a te oe. A vea oe matangata poto. Te talo. Falo loa lo lima. A fai foi ese ta seo e loa. E ma nao mia le tau sanga. Na me le tuu e lo ingoa na tangata. Na yo a inga. Ia po ni faa nau foi. I lumo le tua. A i te talo. I faa fonga mai upo. O le neipese.

ka ko o ila lo lo na fitela inga e moni ma le fa maoni tu mau e fa vau le ma lue lue ina lo le fiong pa ia le tu lo na fitela inga fo ile mo tatou le tae au na ye tatou samari el neva yasu samari ema le lotu maulalo tatou fa maangalo oise o ita mai ato o ini a ingo fe ita mai samoa fa maangalo tatou mua le lotu fa maangalo tatou lotu maulalo ni fa penan fa maulunga ina I tatou e lo tatou ali e moni mfa maoni upo le atua rana fitala inga e moni mfa maoni au tatou e fatino ina tatou foe o le tali o mea umane o tatou la ia vi ia le atua le neitae au fa manuia le atua ia te oe sa mwomana o fa fonga le neitae au o la neis tatou polkalame le vayaso mwomua la tatou fete velo e atu le hiono tu atu ia fa manuia tele le atua I Ne yaso mfofonga, maifuwa ne iwa yaso fowu wala amtaina, ili alofa mwale anga leo le atuwa, ufaseba yaso mnimuli mofana, wila atuwa onga, ya vi iya lava le atuwa. Tatu walo lofa ina tatu ufana ufa mnimuli, tausi mfama nye ya ila atuwa pui pui mwale lofa anau, awole itwefo yatu ya onga, wa fai lava sifale tonu fwe ole ne iwa itaimi, o, tele o, tangata le anga le ua ye le vai teimi. Ia, tātou wa aie I nius nāna o pasau. Wa, ia I lātou o lo feo feo ai pēa ma taun fai e saili. Whānau e fai e ini me whā le tōn. Ia, ia vi ia la wale atua I sose mea. Nea whaftai le atua nei tai aono o Iesu. Amene ma, amene.

Patalo fatu le pai ama no malu le. Au fa fong fong ali nei tai au. Mishile me lei fua mai fa unga lei. Sa moa mo utangata. Patalo fatu le sua fa manu maloro tato ali. Mano tato fa ola o Yesu Kristo. Ai o maia. Se o tato tapuai. Si ile ni inga malfaftai. Ine lo fa male angale lei o le tua. Io tato tatalo. O le vi inga ma le whamanu ma le whanetanga e tō maulea I ate oe. No mātou atua, no mātou tupu, no mātou alii, e whavau lava lau fio. Fio mai alo wanganga e whaalilea ma whapaia. Le sauninga nei, mātou te amataide nei aso. Mātou te saide tuai lau fio, nea e fisoa soani mai. Mā futa mai, whaatasi mai. Ona lo lava suafa Yesu. Amene. Tu si fifilia mori ne yaso. Mai li fia ngai ngatu ai.

loto e tu se amare. Upu alonta ma. A toi fa popo de tadi. Ia awina hat lo ha. Pe fa pea. Ole a uod watu lava tama. E fa ia ne mea wa e fina ngalo ai. Ene i avea le ita ma ne lefi fia uso yo se fa ia te ia. Ma me e musu pe amata aie alu atu. Ma asio na uso. Wa wa alu lava yo se fa I se kema. Pe ona fa amatala ina. E tai, ua fiu e sue. Le mea wa iaio na uso ua fese ae I le vao. Ai ua ilo atu o ia e se tasi tangata o na fesiri atu lea. Fai upu e sfuma li lima. Ua ilo o ia e se tasi tangata fa auta ua fese ae o ia I le vao. Ua fesiri lea o le tangata lea ia ante ia ua faape ae. Ua faape mai. Se ae te sa ilia na. Fai upu e sfuma le ono ua fai atu o ia o te sa ilia o uso. Se I e ta umai po fea o leo leo ai. Ma moe a lātou. Ua fai mai le tangata. Ua o ese I lātou le mea nei. A wāna o wha longo lo wha peane I lātou. Lātou o ia I tō tana. O nā alu ai leo Iosefa. Ua muli muli atu yona uso. Ua maua I lātou I tō tana. Ma nei a le upu lea. Ua muli muli atu o ia yona uso. O lo tau mai ai. Le lofa o Iosefa yona uso. E muli muli. Ma tau muri muri pea I ona uso, e ui lava I na iloa Iosefa, o loo feita, ma ti ngā ona uso I ate ia. Ae muri muri pea, e saa iri pea, I ate I lātou. O loo tau mai ai lea lofo Iosefa I ona uso, e fia wa ai ma fei loa I atu I ai, ma fe silipo a mai lātou, a wāse tala e ave lo lātou ta māo Iakopo, o loo fa atari mai. O lea lofa moni, E tau muli muli ma muli muli atu. Tu sa lava po afa inga tā ma pupua ngā ma whawhi tauli. E le I umale tala e tu e soso atu se tā e au. Ai ole whiau wha lea nganga mō tātou uma. Aua ne I umale alofa ona oru I tau ma whawhi tauli I whaaloto I whale. I to tono a inga, tono anu uuma le kāle sia. Ia ma ngālu e nga fō I olo tātou ngālu e ai. O le upu lava le tūspa ia e sirio na mamafo le toto na ilo le vai. A wāen tā ua so tanga wha le uso, wha le ainga, o to tonu anu u, ai wha peafoi e ka le sia ma ngā luenga. Ai siri li so tanga ma le wha o le tanga na whai a Jesu ke viso mo I tato uma, na fio mai e fua I mailo na ola, na mali wai lungo le sātau, na tanu mia fua I le tunga mau, ai o le mana matautia o le tua. Na ia tue whaatu ina mai ei o ia, mai le oti, ma le tunga mau. Se ase awa o ngā mō tātou ni nei taiau. Au e ana whai mai le nei aso ma ni nei taiau. Ia whaisau lotu whaafetai le atua. Ona alo nā lofa muti muti vale, uma whai on tātou waulia mai ei le nei aso fōu. Ma ia e mana tua pea, e ia I pea lui tau ma whaafetau li olo langa. O le awhetai ia I fō I tātou ma lui tau ese ese. Ai wawa o mai le tua. Tātou talia e lui tau, ma whawhi tauli, ma pupua ngā o leo langa. Ilo tātou ngāua I atu, ma oloto si usta I atu, I le musungusu mai o neangang pa I o le tua. Manu ia tele fe au ma ngā luenga, whapea fo I whanau I whale a onga. Manu ia tele tāpua inga, a mātua mātutua. Tātou tutalo. Lo mātou wa tua sirisiri e se, Ua mātou whaafitai atu I laua fionga. O laua fionga o le atua tōru tasi. O le tamā, ma le alo, ma le anganga pa ia. Whaafitai wa lafa I mai o tangata I loua lofa tele. O sā moa I niu sila nei, ma so se vaenga o loa au mawaina I o mātou tangata. Whaafitai mo le ola, ma le mālosi wa e fuat. Mātou te ngālu lue, ma tausi ai o mātou ainga, tausi ai o mātou nuu, Wapea fuu I marau e kālesia. Wafitai mo au fiong pa ia u whamana tu mai, lo fina ngalo I a mātou ono sa I ma whātua tua, pea I lau fio. I taimi o whai ngatā ma whafi tauli, e lu I tau wailo mātou wola. E au auna ma whātua tua pea I lau fio. Wafitai lo wanga pa ia o lo fsoso ani mai, I a mātou I loa ona whai filfilinga ma whai unga sao, ma lelei e tusa ma lo fina ngalo. E le ngalo la mātou whaafitai, le tauranga tō niola sa whaia Jesu ke viso mo I mātou. O lo nā lofa, ua ia fua I mai ai lo nā ola,

tātou whae uli talo. O le manuia ma le while mū, mai lau fio e siri siri lava i mea umai manatu i aile tangata. Ia tō mau mai lea i o mātou rungu manei ma lau whanau wha tua tua umai le lalurangi. I le nei aso e o lava i le whaavau lava. Amene.